0: مش عايز ارجع اللي راح، مش عايز اشبر الاسباب اللي بتفتح الاقتراح، مش عايز اشوشر على دماغ اكتر في عزيمه القرار.
1: الدنيا مش بتقول افراح للافراح، الدنيا مش عايز انا اصراح، ما هم كفايه لهم على الدنيا ولينا براح، نيجي فيه نقول كفايه عشان